0: okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: Naša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.

0: Voglio samo še zadnji kontingent vstopnic. Top event PKC, eventi, Petrol in Odiseja.
1: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
2: Ne vem in tudi nočem vedeti.
3: In točno to je problem.
2: Morgenhauser, psihologija denarja.
1: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
5: Sveže na anteni. Taigo, Khalid in Griffin. Save my life.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti-R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

Ζενάν Τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: au prosecco. Osteria bar, pizzeria Scudetto.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
8: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Hey,
1: Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?

0: Promet. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na primorske avtoceste v smeri Kopra med priključkom Logatec in Unec. Nastal je zastoj, v zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Trebnje, Zahod in Bič. Pas na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med predoroma Pletovarje in Golo Rebro. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna in na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Domžale. Radar na stojalov je v Kvasici v Beli krajini na avtobusni postaji meri proti Dragatušu. Radar v Škatli je na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic pred priključkom Kranj vzhod. Merijo tudi v Goričanah pri Medvodah na ravnini pri Papirnici. Radar na stojalov je v Logu na Škofjo Loko na avtobusni postaji meri proti Škofje Loki.
1: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.

0: predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
1: Radio Antena. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Zaradi vročinskega vala za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del Slovenije danes, jutri in v torek velja rdeče opozorilo. Za preostali del države pa velja oranžno opozorilo. Olajšanje naj bi na to prinesla sreda. Pristojni v teh vročih dneh svetujejo zadrževanje v hladnejših prostorih, omejitev fizičnih aktivnosti na prostem ter zadosten vnos tekočine. Ker je ob začetku počitnic na cestah pričakovati tudi povečan promet, Dars voznikom priporoča naj se na pot odpravijo pripravljeni in imajo v vozilu dovolj vode. Vročinski val medtem še naprej podira rekorde po Evropi. Na Danskem so izmerili najvišjo temperaturo od začetka meritev leta 1874, v Nemčiji pa se je živo srebro povzpelo nad 41 stopinj Celzija. V Italiji velja rdeče opozorilo za 18 mest, med njimi Rim, Milano in Benetke. Zaradi vročine prihaja tudi do poškodb cest in železniških prog.
0: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
1: Vreme.
3: Danes in jutri bo večinoma jasno in pa zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 pa vse do 37 stopinj Celzija. V tem trenutku pa so temperature po naši Sloveniji takšne. Litija 20, Ljubljana 22, Brežice in Radovljica 23, Velenje, Puconci, Metlika in Maribor 24, v Luciji pa že 26 stopinj.
1: Promet.
3: Lepo zdrav sem, ki se vozite, nekaj zastojev imamo in sicer na primorski avtocesti v smeri Kopra med Ravbar Komando in Postojno v dolžini 2 km in na cesti Šmarje-Dragonja. Zgolj uvednost, popolna zapora uvoza Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani je predstavljena na ponedeljek 6. julija od 17. ure dalje, trajala pa bo do 12. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. V noči na nedeljo bo med 21. in 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta v smeri Celja med Šentjakobom in Domžalami, zaprt pa bo tudi uvoz Šentjakob, obvoz bo urejen po regionalni cesti. Do nedelje do 5. zjutraj pa je zaprta cesta Podpeč Brezovica v Vnanjih Goricah. Radar si v Kedi pa ste opazili na Kroški ulici v Murski Soboti, avto pa stoji na kolesarski stezi. Srečno in pa varno poželim.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
5: Oh boy.

0: vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisat mi še dejte, da ste jih prejeli.
1: Promet.
2: Dve prometni nesreči ovirata promet po slovenskih cestah, zaprt počasni pas primorske avtoceste proti Kopru med Vrhniko in Logatcem in pa oviran promet na štajerski avtocesti A1 proti Celju med priključkoma Šentjakob in Domžale. Še eno policijsko kontrolo ste opazili na Mislinjskem klancu smer Slovenjgradec. Previdno, strpno in varno.
3: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno. X on

0: se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
1: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
0: Turbo gel.
1: In Etera.
0: Vruči Turbo gel greje.
1: Osvežilna Etera prijetno hladi.
0: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostito po športu.
0: Vroče.
1: Hladno.
0: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Radio Antena. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Krhko premirje med Združenimi državami in Iranom je znova pod vprašajem. Ameriška vojska je izvedla nove napade na več vojaških ciljev v Iranu ter sporočila, da gre za odgovor na iranske napade na trgovske ladje v Hormuški ožini. Iran je odgovoril ter z raketami in brezpilotniki napadel ameriška vojaška oporišča v Kuvajtu in Bahrajnu. Obe strani druga drugo obtožujeta kršenja dogovora o prekinitvi spopadov, čeprav hkrati potekajo pogovori o trajnejšem mirovnem sporazumu. Po dosedanjih podatkih v ameriških oporiščih ni bilo žrtev. Slovenija je v primežu vročinskega vala. Za večji del države velja rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur, ki bodo v prihodnjih dneh presegale 35 stopinj Celzija. Strokovnjaki svetujejo, da se med 10. in 17. uro izogibamo večjim telesnim naporom na prostem, pijemo dovolj vode ter se zadržujemo v ohlajenih prostorih ali senci.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Vreme.
4: Dober dan, danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, s temperaturami od 33 do 37 danes, jutri je lahko še kakšna stopinja več.
0: Promet.
4: Promet je oviran na štajerski avtocesti A1 proti Celju med priključkoma Šentjakob in Domžale zaradi prometne nesreče. Želim vam varno pot do vašega cilja.
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
5: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet.si.

0: 10 pijanih štajercev na plaži v vrsti.
1: Ko bomo še kakega spili?
2: Ko te je čuj?
3: In 10 hitov na vrsti. One day, yeah.

0: Promet.
1: Promet je oviran na štajerski avtocesti A1 proti Celju med priključkoma Šentjakob in Domžale zaradi prometne nesreče. Želim vam varno pot do vašega cilja.
2: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54.900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.

0: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.

0: 16. oktobar. Štart, 21, nič, nič. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev, 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Gol! Ne zamudi priložnosti. Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kock v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se skavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
2: Radio Antena. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Zaradi vročinskega vala za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del Slovenije danes, jutri in v torek velja rdeče opozorilo. Za preostali del države pa velja oranžno opozorilo. Olajšanje naj bi na to prinesla sreda. Pristojni v teh vročih dneh svetujejo zadrževanje v hladnejših prostorih, omejitev fizičnih aktivnosti na prostem ter zadosten vnos tekočine. Ker je ob začetku počitnic na cestah pričakovati tudi povečan promet, DARS voznikom priporoča naj se na pot odpravijo pripravljeni in imajo v vozilu dovolj vode. Vročinski val medtem še naprej podira rekorde po Evropi. Na Danskem so izmerili najvišjo temperaturo od začetka meritev leta 1874, v Nemčiji pa se je živo srebro povzpelo nad 41 stopinj Celzija. V Italiji velja rdeče opozorilo za 18 mest, med njimi Rim, Milano in Venetke. Zaradi vročine prihaja tudi do poškodb cest in železniških prog.
4: Gremo letos na zmago! Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto. Zmagajte z nami! Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
2: Vreme.
5: Dobar dan, danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, s temperaturami od 33 do 37 danes, jutri je lahko še kakšna stopinja več.
2: Promet.
5: Do zastojev prihaja na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola pa prav tako gost promet in zastoj. Srečno in varno.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

DJ Nantini. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: trezit.
1: Niti 11.
0: To je bilo 10 hitov vrsti.
1: Na Radio Antena.
0: Promet.
2: Do zastojev prihaja na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola pa prav tako gost promet in zastoj. Srečno in varno.
3: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
0: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
7: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
8: Biro sistemi Logatec.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
11: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
12: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
13: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

odgovori so 12, včeraj C, B, B, B, A, C, B in pižmoka. Sem zmagal! Kaj je bilo sploh vprašanje?

0: mesto na svetu.
1: Če se dovolj približaš pravilnemu odgovoru, ti zrihtamo antenin poletni paket nagrad.
0: Ljubljana nam pomaga meriti Aira Bela.
2: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
3: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
4: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
7: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
8: Radio Antena. Novice.
9: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Za Nemčijo je najtoplejša noč od začetka meteoroloških meritev. V kraju Kupšic na vzhodu države se temperatura po noči ni spustila pod 29,4 stopinje Celzija, s tem pa je bil krepko presežen dosedanji rekord iz leta 2003. Tudi čez dan vročina podira rekorde. Včeraj so na vzhodu Nemčije izmerili 41,5 stopinje Celzija, kar je nova najvišja izmerjena temperatura v državi. Meteorolog napovedujejo, da bo vročina v prihodnjih dneh popustila, spremljale pa jo bodo nevihte. Na Tolminskem je umrl madžarski jadralni padalec. Skupaj s prijatelji je zletel, po približno pol ure leta pa se mu je še iz neznanega razloga zaprlo padalo. Padel je na pašnik in zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Okoliščine tragedije še preiskujejo.
10: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
11: Vreme. Dober dan, danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. S temperaturami od 33 do 37 danes, jutri je lahko še kakšna stopinja več.
8: Promet.
11: Previdno na podravski avtocesti A4 proti Hrvaški med Zaklom in Gruškovjem zaradi predmeta na vozišču. Zastoji na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Tudi radar ste opazili na ljubljanski vzhodni opoznici A1 za predorom Golovec proti Zadobrovi. Srečno in varno!
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
12: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet.si.

0: Lahko bi vam dostavili samo en hit, ampak
1: ne. Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
0: Promet.
2: Previdno na podravski avtocesti A4 proti Hrvaški med Zaklom in Gruškovjem zaradi predmeta na vozišču. Zastoji na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in pa na cestah Šmarje-Koper, Lucija Izola in Lesce-Bled. Tudi radar ste opazili na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 za predorom Golovec proti Zadobrovi. Srečno in varno!
3: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec. Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Cosmetic, Pokrovitelj
1: Vsena ene mistu. Klimatske naprave in toplotne črpalke vrhunske blagovne znamke Mitsubishi Electric. Hišni sejem Ream med 4. in 7. marcem v poslovni coni Komenda. Več na sejem.ream.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
6: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
7: Počas, vse se da naučiti.
8: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
9: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
10: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
9: Turbo Gel.
10: In Etera.
9: Vruči Turbo Gel greje.
10: Osvežilna Etera prijetno hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
10: In blagodejno sprostito po športu.
9: Vroče.
10: Hladno.
9: Turbo Gel.
10: In Etera. Na voljo na favn.si.
11: Radio Antena. Novice.
12: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Izraelska vojska je sporočila, da je kljub prekinitvi ognja v južnem Libanonu ubila več pripadnikov gibanja Hezbolah. Po navedbah izraelske vojske so bili oboroženi s protitankovsko raketo in sodelovali v bližini območja, ki ga Izrael označuje za varnostni pas. Napadu naj bi uničili tudi izstrelitveno ploščad Hezbolaha. Do incidenta je prišlo le kmalu potem, ko so Izrael, Libanon in Združene države sklenili okvirni dogovor, ki naj bi odprl pot do trajnejšega mirovnega sporazuma. Vročinski val je v Franciji povzročil občutno povečanje umrljivosti. Francoska služba za javno zdravje poroča, da so od srede zabeležili približno 1000 smrti več od običajnega, večinoma med starejšimi od 65 let. Za kar 40% se je povečalo tudi število smrti na domu. Oblasti so prav tako sporočile, da se je od začetka vročinskega vala utopilo najmanj 74 ljudi.
13: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
14: Vreme. Dober dan, danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, s temperaturami od 33 do 37 danes, jutri je lahko še kakšna stopinja več.
15: Promet.
14: Previdno na podravski avtocesti A4 proti Hrvaški med Zaklom in Gruškovjem zaradi predmeta na vozišču. Zastoji na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in pa na cestah Šmari Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Tudi radar ste opazili na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 za predorom Golovec proti Zadobrovi. Srečno in varno!
16: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: Promet.
1: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. In na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Srečno, varno in previdno.
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Totalna odprodaja v Depu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Depo.
3: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Depo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Depo.
4: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Down on the mic.

0: Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak. Psihologija denarja. Hala Tivoli, Eventi.si.
2: Gol! Ne zamudi priložnosti. Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocku v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
3: Radio Antena. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Čas za iskanje preživelih po uničujočih potresih v Venezueli se izteka. Strokovnjaki opozarjajo, da je prvih 72 ur po naravni nesreči ključnih za reševanje ljudi izpod ruševin. Reševanje pa medtem otežujejo tudi dolge kolone prostovoljcev, ki so zamašili edino avtocesto do najbolj prizadete pokrajine ter upočasnili prihod reševalnih ekip. Oblasti so zato omejile dostop na območja katastrofe. Po zadnjih podatkih je v potresih umrlo najmanj 1430 ljudi, a ta številka bo na koncu precej višja, saj pogrešajo okoli 50 tisoč ljudi. V Iraku pa so se odločili za obsežen obračun s korupcijo. V jutranji akciji elitnih varnostnih sil v Bagdadu so aretirali več politikov, poslancev in državnih uradnikov. Aretacije naj bi temeljile na izjavah nekdanjega namestnika ministra za nafto, ki je bil zaradi korupcije aretiran prejšnji mesec.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
3: Vreme.
6: Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature se bodo pospele od 33 pa vse do 37 stopinj Celzija. V tem trenutku pa so temperature takšne. Velenje, Maribor 33, Ljubljana, Litija, Murska Sobota, Metlika 34, Kostanjevica na Krki 35, v Novi Gorici pa 36 stopinj.
3: Promet.
6: Lep pozdrav vsem voznikom, zastoji so na več mestih primorske avtoceste med Razdrtim in Studencem, tam je zamude dobrih 15 minut in med Logatcem ter priključkom Dragomer oboje proti Ljubljani, pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, zamude je 10 minut in tudi na cesti Šmarje-Koper. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če jih opazite, nam to sporočite na brezplačno številko. Srečno!
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: Virgin Antenne.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: 10 plaž u vrsti.
1: Kakšnih pa? Pesek, mivka, beton, pomol, se da skakat, koliko je globok, a ful veter tiha, a so...
0: Na anteni pa imamo 10 hitov u vrsti.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj z***jo?
0: Ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti.
1: Na anteni imajo zihar enega, ki jih šteje.
2: Prav šteje. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Tako naprej. Promet.
3: Lepo zdrav vsem, ki se vozite in pa previdno. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra med priključkoma Dragomer in Vrhnika. In pa pozor, prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med priključkoma Celje vzhod in Celje center. Zastoj pa na več mestih primorske avtoceste v smeri Ljubljane med Razdrtim in Studencem in tudi med Logatcem ter priključkom Dragomer, tam je zamude okoli 15 minut, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, zamude je 10 minut in na cesti Šmarje-Koper. Radar Bilkedi pa stoji v Boštanju na obali smer Zidani most. Srečno pot!
4: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

ζενάντι. Kaigo, Khalid in Griffin, Save My Life.

Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Up!

0: Strunjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne. Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hvala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
5: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z Easy Upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
6: Radio Antena. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Sindikati delodajalce opozarjajo, naj zaradi vročinskega vala prilagodijo delovne razmere. Opozarjajo, da je treba tam, kjer delo zaradi visokih temperatur ni več varno, delovni proces upočasniti, prilagoditi ali začasno prekiniti. Sindikati od pristojnih inšpekcijskih služb zahtevajo tudi poostrene nenapovedane nadzore, predvsem v gradbeništvu, gostinstvu, prometu, industriji, trgovini, zdravstvu in drugih dejavnostih, kjer so delavci najbolj izpostavljeni vročini. Spletni nakupi iz držav zunaj Evropske unije pa bodo od srede dražji. Za pošiljke v vrednosti do 150 evrov bo treba poleg davka na dodano vrednost plačati še novo začasno carinsko dajatev v višini 3 evrov za vsako postavko blaga. Kupci bodo morali poravnati tudi stroške carinskega zastopanja. Kupcem svetujejo, naj pred nakupom preverijo, ali je izdelek odpremljen iz države Evropske unije, saj v tem primeru dodatne carinske dajatve ne bo.
8: Gremo letos na zmago!
9: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
8: Zmagajte z nami!
9: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
6: Vreme.
10: Jasno in pa vročo nedeljo imamo, tudi jutri bo večinoma jasno, proti večeru pa lahko v gorah nastane kakšna vročinska nevihta. Do vključno srede pa bo po nižinah velika toplotna obremenitev.
6: Promet.
10: Lepo zdrav vsem voznikom in pa pozor, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med priključkoma Celje vzhod in Celje center. Pred oviro je že nastal zastoj, zato previdno, da ne pride do naleta. Zaradi prometne nesreče pa je zaprt tudi vozni pas na cesti Koper Izola v smeri Portoroža v predoru Markovec. Zastoji so na več mestih primorske avtoceste v smeri Ljubljane med Studencami Rauber Komando in Meduncem in počivališčem Lom, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in priključkom Slovenske Konice, zamude je okoli 20 minut in na cesti Šmarje-Koper. Vse zastoji seveda vedno naredimo in pa držimo reševalni pas. Bivkedi, radar ste opazili v Poštanju na obali smer Zidani most. Srečno poželim!
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: Mi lahko, prosim, men pove, a sonce zdaj le vzhaja ali zahaja, ker sem glih kar ustal.
1: Poletje na anteni.
2: Največ hitov, najmanj gola.

0: Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
0: Promet.
2: Lepo zdrav sem voznikom in pa pozor, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med priključkoma Celje vzhod in Celje center, pred oviro pa je že nastal krajši zastoj. Zaradi prometne nesreče pa je še vedno zaprt tudi vozni pas na cesti Koper Izola v smeri Portoroža v predoru Markovec. Zastoj pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Duncem in priključkom Dragomer skupna zamuda je okoli 25 minut, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarjem zamude 10 minut in na cesti Šmarje Koper. Vse zastojih vedno naredimo in pa držimo reševalni pas. Srečno pot želim.
3: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
0: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj
4: vse na enem mestu, klimatske naprave in toplotne črpalke, vrhunske blagovne znamke Mitsubishi Electric, hišni sejem Ream, med 4. in 7. marcem v poslovni coni Komenda, več na sejem.ream.si.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si

0: hiša Kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot avto hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela?
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
7: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo Gel.
7: In Etera.
6: Vruči Turbo Gel greje.
7: Osvežilna Etera prijetno hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
7: In blagodejno sprostito po športu.
6: Vroče.
7: Hladno.
6: Turbo Gel.
7: In Etera. Na voljo na favn.si.
8: Radio Antena. Novice.
9: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rdeče vremensko opozorilo zaradi vročine bo veljalo tudi v sredo. Tako Agencija za okolje, ki je za en dan podaljšala opozorilo za jugozahodni, osrednji ter jugovzhodni del države. Prižgali so sicer tudi rumeno opozorilo zaradi neviht. Vročina pa ni le neprijetna, ampak je lahko tudi nevarna. Ob visokih temperaturah se močno poveča tveganje za dehidracijo, vročinsko izčrpanost in vročinsko kap, ki zahteva takojšnjo zdravniško pomoč. Strokovnjaki svetujejo, da redno pijemo vodo, tudi če nismo žejni, se izogibamo alkoholu ter najtoplejši del dneva preživimo v senci ali ohlajenih prostorih. Iran trdi, da ima popoln nadzor nad prometom skozi Hormuško ožino. Iranski zunani minister je dejal, da bo za plovbo v tem strateško pomembnem pomorskem prehodu v prihodnjem mesecu odgovoren izključno Iran. Opozoril je, da bi vsak poskus zunanjega vmešavanja povzročil nove napetosti ter odložil ponovno odprtje ožine.
10: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
8: Vreme.
11: Jasno in pa vročo nedeljo imamo, tudi jutri bo večinoma jasno, proti večeru pa lahko v gorah nastane kakšna vročinska nevihta. V tem trenutku pa so temperature po Sloveniji takšne. Koper 31, Tržič 32, Ruše, Maribor in Logatec 33, Šentjerne in Cerklje ob Krki 35, Črnomelj, Ljubljana 36, v Vipavi pa 37 stopinj.
8: Promet.
11: Lepo zdrav vsem voznikom in pa previdno, zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti A1 v smeri Celja med priključkoma Šentjakob in Domžale, pred oviro je že nastal zastoj. Zaradi prometne nesreče pa še vedno ostaja zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Celje vzhod in Celje center in tudi na cesti Koper Izola v smeri Portoroža v predoru Markovec. Zastoj pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Postojno in Vrhniko, skupna za mudajo okoli 25 minut, na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje zamudeje 10 minut in tudi na cesti Šmarje-Koper. Zaradi del pa je na primorski avtocesti proti Kopru zaprt izvoz za Postojno iz smeri Kopra in uvoz iz Postojne proti Kopru. Srečno in varno poželim!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: 10 mil kuriti u vrsti.
1: Da je lahko pa cel dan ven frcaš.
2: Antena ma pa nekje požga.
0: 10 hitov u vrsti.

0: Vinta, stara, reso i zavrtel.
1: Va, aprou, sunt 10 hit-o vârsti na anteni.
0: Ja, sem știu, bomba! Ha!
2: Promet.
3: Lepo zdrav vsem voznicam in voznikom. Posledice prometne nesreče so odstranili na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med priključkoma Celje vzhod in Celje center in tudi na cesti Koper Izola v smeri Portoroža v predoru Markovec. In zastoji pa ostrajajo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in Vrhniko, skupna zamuda je okoli 30 minut, pa na štajerski avtocesti proti Celju med priključkoma Šentjakob in Domžale in v smeri Maribora med Ravljami in predorom Pletovarjem, tam zamuda 10 minut, ter na cesti Logatec-Vrhnika. Prosim vas, da vseh zastojih vedno naredite in pa seveda držite reševalni pas. Srečno pot želim.
2: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.

0: pravilen odgovor osvojiš osvežilni pakelc na grad. Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Perutnina Ptuj.
1: Novo Poli Mediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
2: Nahrani formo z izdelki Slim and Fit. Za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
2: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic.

Iseja Ljubljana. Starostna omejitev 30 plus. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.

0: Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Folk ne ve, dva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
7: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
8: Gol! Ne zamudi priložnosti! Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocku v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in sestavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
9: Radio Antena. Novice.
10: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Aktualni premier je razburil svojega predhodnika. Umirite se, Janez Janša, je Robert Golob zapisal na družbenih omrežjih. Burno se je odzval na Janševe izjave za izraelski časnik, za katerega je Janša napovedal zamrznitev priznanja Palestine. Golob ustraja, da je priznanje Palestine priznanje osnovne pravice do samoodločbe ter eden od predpogojev za mir in sobivanje Izraelcev in Palestincev. Ocenil je tudi, da samo Janša ve, kaj je bilo v mednarodno priznanih stališčih prejšnje vlade norega. V Venezuelo po uničujočih potresih prihaja mednarodna pomoč. Po zadnjih podatkih oblasti je v sredini katastrofi umrlo najmanj 920 ljudi, več 100 tujih reševalcev pa že sodeluje pri iskanju žrtev pod ruševinami, medtem ko so nove reševalne ekipe še na poti. Združeni narodi poročajo, da pogrešajo več kot 50 tisoč ljudi, na tisoče pa jih je ostalo brez domov.
11: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
12: Vreme. Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature pa bodo od 16 do 22 stopinj. Sicer pa bo čez dan jasno, proti večeru pa lahko v gorah nastane kakšna vročinska nevihta.
9: Promet.
12: Lepo zdrav vsem, ki se vozite in pa previdno. Zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane pred priključkom Kastelec. Zastoji pa še vedno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Duncem in Vrhnikom, skupna zamuda je okoli 20 minut, pa na štajerski avtocesti proti Celju med priključkoma Šentjakob in Domžale in v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarje, tam je zamude 15 minut, stoji pa se tudi na cestah Šmarje-Koper in Logatec-Vrhnika. Zgolj uvednost zaradi del je na štajerski avtocesti zaprt v Šentjaku proti Ljubljani do 22. ure. Srečno poželim.
13: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: 10 kampov vrsti.
1: Patičnih Italijanov, ki pred tebe parkirajo.
2: Pa mularije, ki se okol dere.
3: Pa razmočene trave povsod okol.
4: Pa črička v denekol ni tišine.
0: Radio Antena pa ima 10 hitov v vrsti.

0: Zmagaj na 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro. Promet.
1: Lep pozdrav vsem, ki držite za volan in pa previdno, zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane pred priključkom Kastelec, zastoji pa še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani, Meduncem in Vrhniko, zamude okoli 20 minut, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, zamude 10 minut in pa na cestah Šmarje Koper in Logatec Vrhnika. Zgolj uvednostne vas spomnim, na primorski avtocesti proti Kopru sta zaprta izvoza Postojno iz smeri Kopra in uvoz iz Postojne proti Kopru. Srečno in pa prijetno pot želim.
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
3: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj
4: vse na enem mestu, klimatske naprave in toplotne črpalke, vrhunske blagovne znamke Mitsubishi Electric, hišni sejem Ream med 4. in 7. marcem v poslovni coni Komenda, več na sejem.ream.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
1: Presenetljivo poceni, Dipo.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

res je, tisti trenutek, ki ga vsi težko čakamo na današnji dan. Lestvica najbolj vročih 30 v tem trenutku po Evropi in zato, da nam ne bo, kaj ne rečem, padla energija, gremo kar naprej in takoj sta pravimi hiti. 30. mesto, David Guetta, Teddy Swims, Stones and I in pa komad Gone, Gone, Gone.

Če niso počitnice najboljša novica tega meseca, polje se res ne vem, kaj je najboljša novica. Pa če je vreme še ta pravo, pa je to vse skup boljše. Jaz upam, da se imaš dobro, da ste že splanirali kakšne dopustke s prijatelji, kakšne počitnice, kjer vam bo dogajal. Antena v tvoji družbi, kjerkoli si in evo tudi zdajle lestvica Eurotop 30 Martin Garrix pa Ed Sheeran Repeated, prejšen teden novost na lestvici, tokrat še vedno zelo na repu, ampak ej, jaz verjamem, da boste šla še malo više. Je pa tole komad, se mi zdi, da krta zadnj, ki ga je Ed dal zdajle ven, preden je naznanil, da se za nekaj časa malo umika iz javnosti in da bo malo s familijo, potem pa upamo, da spet preseneti s čem novim, 29. mesto. No, zdaj pa 28. mesto, Holly Humberstone in To Love Somebody.

presenečenja. Iz strani Alexa Warrena tole je bila prva novost na lestvici, komad Passenger, 27. mesto na lestvici Eurotop 30. Ta je Damjan, sem tvoja družba. Alex Warren ponavad predstavi romantične balade in obožujemo jih, ampak pravi, da mu vsi očitajo, da nekako slišati skozi enako in da so vse njegove balade na isto vižo. Meni osebno je sicer to všeč, zdaj jaz mislim, da je prav, da je raznovrsten in raznolik, no, kakorkoli in da je šel zdaj v takle mal bolj drzen komad, ampak nam je všeč in ga imamo na lestvici, verjamem, da ga radi poslušate tudi vi. Gremo zdaj na 26. mesto, tole bo Ray in Where is my husband?

Somber in Home Record prejšnji teden na 25. mestu lestvice Euro Top 30, ki jo ravno kar poslušaš, in pa tudi v tem tednu na 25. Ta je sem tvoja družba na anteni in čas je, da gremo naprej in proti poletju, tako kot je treba sta pravimi ritmi. 24. mesto zdaj le Michael Schulte in 5 AM za tiste, ki ste bolj jutrani.

0: Radio Antena.
1: Euro Lestvica.
2: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slasno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
1: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
5: Če še zmer delaš iste finančne napake,
6: pol
5: jih boš delal do konca življenja.
6: Morgan Housel ti pove, zakaj.
5: Psihologija denarja, 19. oktober, eventim.si.
0: Hit Radio Antena.
2: Euro Lestvica.
0: Stavo je Taja Damjan.
7: Ja, in zate imam cel kupenih dobrih stvari. Recimo na 27. mestu Lestvice Euro Top 30 smo poslušali Alexa Warrena z novostjo Passenger, nekaj čist novega. V smislu, mal bolj hiter, mal drugačen komad, nekaj, kar od Alexa nismo čist pričakovali na prvo žogo, ampak čudovito. Na 22. mestu pa bomo zdaj poslušali vedno odlične, prav tako One Republic in Need Your Love.

Znašli ste se v posebnem paketu Olivia Rodrigo, 21. mesto in komad Drop Dead, zdaj le takoj za njo pa še ena čist huda, Taylor Swift in 20. mesto The Faith of a

vem, če se kdo od vas, ki zdaj poslušate, spomni, ampak ja, plestenjak je včasih repel, dobre stvari so tri. A mogoče si pogledajte to na YouTube. Je kar za pogledat, fant je bil tudi reper, tako je. No, in te tri stvari so bile zdajle. Taylor Swift na 20. mestu s komadom The Fate of Ophelia, potem Drake 19. mesto, Janis STFU in pa Lush Life od Zare Larson na 18. Zdaj je čas za še eno sodelovanje, Kygo, Khalid in Griffin, 17. mesto s pesmijo Save My Love. Tudi prejšnji teden so bili na 17.

0: Euro-lestvica.
1: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
2: Pokrovitelj.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
6: V

0: voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Hit Radio Antena.
2: Euro lestvica.
1: Stavo je Taja Damjan.
3: In čest na polovici lestvice smo. 16. mesto, prejšnji teden novost. Another in 45 Ultra Talk to You. No, zdaj pa čas za The Chemical Brothers. 15. mesto in pa Go. Komad, ki je spet oživel zato, ker je v seriji, pa zaradi tega, ker je pač trend na TikToku.

Save Me Tonight smo zdaj poslušali Jennifer Lopez skupaj z Davidom Gatom na 14. mestu lestvice Eurotop 30. Lestvice, ki te popelje v tisto pravo poletje, v brezskrbnost, ki vam jo prvoščam zdaj naslednje dva meseca, študentom še kakšen mesec več, a ne? In to je to, kar rabimo. To je to, pa še ta pravo vibe in to imamo zate na anteni. 13. mesto, zdaj le Teddy Swims in pa Mr. Know It All.

0: lep.
1: Ej, prvi so bliki so prinesli K-pop sceno na, po celem svetu v bistvu. BTS in Swim pa so se letos tudi po nekajletnem premoru, vsi so namreč morali odslužiti vojaški rok, so se tako vrnili na odre in seveda podirajo vse rekorde. BTS in Swim pa je eden izmed najbolj vročih komadov v tem trenutku. Na 12. mestu ta teden. Na 11. mestu pa I Just Might in simpatični Bruno Mars. 1, 2, 3, 4.

Olivia Rodrigo že s drugim komadom na naši lestvici. Poslušali smo jo na številki 21 s pesmijo Drop Dead in pa sedaj na 10. mestu s komadom The Cure. Čas je, da gremo naprej in seveda više proti tistim ta najbolj vročim komadom v tem tednu. Tole je Eurotop 30, ta je sem tvoja družba na anteni. In pa 9. mesto, Kamerad, Hug Yourself.

0: Euro-Listvica. Deset hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
6: Zato poslušaj Morgana Hausla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
7: Karte, eventim.si.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
9: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
10: Hit Radio Antena.
0: Euro Lestvica.
10: Stavo je Taja Damjan.
11: Res je, na 8. mestu Lestvice smo poslušali Harry Styles in American Girls. Sicer Harry zdaj v zadnjih časih več po Evropi, tako da bolj European Girls gleda kakor American, kakorkoli. Zagotovo prihajajo na njegove koncerte tudi z Amerike, pa je za njih celo ceneje, če pridejo kdaj v Evropo. Zanimiv, a ne? Ja, no, zdaj pa na 7. mestu gospodična, ki v bistvu vse, česar se dotakne, nekako spremeni v zlato, bom tako rekla. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. 7. mesto.

Zaenkrat še gospodična, ampak tik pred poroko Taylor Swift in Opalite na petem mestu lestvice Euro Top 30 v svet čaka, da bomo videli, kakšna bo obleka, koliko bo oblek, kateri bodo oblikovalci, ki jih je vzela pod okrilje in podobno. No, Travis Kelce pa še zazraveno, ne? Kakorkoli, Taylor Swift seveda še vedno globalno, izredno zaželjena zvezda. Na petem mestu zdaj le poslušamo Tame Impala in

čo pa zdaj raj poslušate oziroma več poslušate, ker je tik pred poroko Taylor Swift na četrtem mestu lestvice Eurotop 30 tudi s komadom I knew it, I knew you. Tol pa drugač film oziroma komad, ki ga je napisala za film Toy Story, ki je pravkar prišel v kino. Zdaj pa je čas za tretje mesto na lestvici, prejšnji teden tik pod tretjim mestom, na četrtem Bebe Rexha in Faithless New Religion.

poletje in vroča lestvica Eurotop 30. Staja Damjan, sem tvoja družba na anteni, tudi v nadaljevanju. Na drugem mestu Sam Fender in Olivia Dean, Rain Me In. In pa čas je le še, da okronamo kralja tega tedna. In to je eden in edini, tisti kot že nekaj tednov, Fever Dream in pa, drage dame in gospodje, Alex Warren.

0: tétel hit number one. Anteni Zajtrk za delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj vse na enem mestu. Klimatske naprave in toplotne črpalke, vrhunske blagovne znamke Mitsubishi Electric. Hišni sejem Ream. Med 4. in 7. marcem v poslovni coni Komenda. Več na sejem.ream.si.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
3: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
4: Biro sistemi Logatec.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: priskrbimo najbolj sveže poletne nagrade v mestu.
1: Vsak dan slišiš nov izziv in ugibaš podatek v zvezi s prestolnico.
0: Če je tvoj odgovor pravilen ali najbližji, je paket poletnih nagrad tvoj.
1: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je
0: Perutnina Ptuj.
2: Novo Poli Mediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
3: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
1: Sveže na anteni.
0: David Guetta, Hypaton, Walk

0: Wannabe Janantini.
1: Hey, what's up? We're Wannabe Public.

Ζενάν Τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Asia Nantini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.